Ai cunoscut un mega da exopanțon și cear mega 10 FM Rainbow Channel. Vă rog să le ați bărăbăr 1 ori 5 minute ani 10 second. Cataran ce care vrei tu ca să gleang mai mă gază iucar. Cataran ce care vrei ce pâile catar ai cuia Bob Andrew Hancha Vazan e catar.